0: Katil.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyse.